Libera nos quae sumus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula,